0: Radio Mozambique. Bon dia. Bon dia, André Lignan.
1: Allô, bon dia, Jan Hali.
0: Salama, Njina, André Vajomo.
1: Jamal.
0: Unamuno.
1: Umanguna Palma.
0: Ah, o Palma. Palma na Nigulela, Guiné FM 93.7. Bom dia, Nruan Pacavai.
1: Salam Jingua, Mabingo Tene, Omusimba da Praia, Mabingo Palma, Mabingo Meda, Mabingo Montipuesi, Mabingo Nangadi, Mabingwa Onamunu, Mabingo Kisanga, Mabingwa Onampula, Mabingwa o Zambezia, Mabingwa o Niasa, Ato Tenan Kiviriana, Radio Mozambique, e Salam Chinchi.
0: Mabingwa Anolumachan Radio Mozambique, Mabingwa o Palma.
1: Anolumachan Radio Mozambique, Mabingwa Mbelele Hacha Kakalamu, Mabingwa.
0: Asante. Não sou curela.
1: Asante.
0: Oh, pitcha pitchani, huma kela rame waya, bom dia.
2: Bom dia, mano, bom dia.
0: Salama.
2: Salama, mano, kai nyungo.
0: Mano, salama, nchina naya mapuresheni.
2: Dama nyao, atuaha manalimu, wampula, murukulo na kuku.
0: Wahe, norova resheni lelo.
2: Baba, kabinyaka wa mulupanyata, kimtela, irowe, kanse kariki makala. Para patar a urruele.
0: Moni?
2: Moni, vou fazer a simpatia a mistuti o mesmo para a cani nyongo manu. Carola ka, para ka, Fátima ka, Samuele. Mamá ka, Luisa Sataria, Pita ka, Hansi. Carola ka, tia Tualipu. Amanda Toapo, Manu Carlito. Mamá ka, Chove, Lito. Mamá ka, Rua. Ke mo rawela ke na ro go ya ka na Manelcia Sofia ka rawela ke a patla no rati ke mo rawela ke papa ke bochunga o ke Nancy ama mina si Vicente ka rawela ke ama ama po di tunume a mo rapela ka rawela ke tampe yo Filipe Manuel ka rawela ke Remilita Nekeleto ka rawela ke tampe muru paliata ka ru shina weta ke murole ke mulu tsaya ka tante ke muli ala ka onkana ke murole ke tante mulu tsaya ka tante o mwatu ke murole ke tante mano tipu ka role ke tante mulu tsaya ka tante o ne so ke le kerla ke muli ala ka ba
0: a mo jo tene salamu salamu
2: o tene o ikale ke ro muli mulu tsaya ka miba
0: mhm
2: o tika.
0: Asante. Naotika hii ni hosu kurelani. Na unatoko hafo arindinya ni woka tula. Bondia, nchina Andri Mapuroni.
3: Bondia, Rufino Pasquale, wampula umunapo itukulu.
0: Uri riani? Una uri riani?
3: Salama.
0: Kahiki nyu, mpuha puhe nyungo. Mwoni nruwa mpaka vai?
3: Bwana ndo mpaka primero kimpatira mama na kochipo pa uo atamu Musa bwana ndo nala kwa mpaka no ampane ke matalu kupava wa afilite wa mpula wenno na atupo wonu wala wa afanye ke asara ka hotel salamu wa sana ka hotel salamu mafamo dutene wa mpaka apdelegato uwe salamu ya jawaya Viva Norfino Pasquale, a qualche che legge tra un'idea le consucure la

0: Babai bade wetu kulambalela baada ya shipindi sha usalama na kuriloledia kwa mudibalabala kuwani kama palapanda Radio Mosambiki. Wakati hao watu kumanya kova saa 11 na tidakika makume ncheshe na natu. Wetu mapalapanda venende teva kulidenga mulijimbo liaka budelega dwa Radio Mosambiki. Hapato shodoni mbode pagwana wetu wakati hao na dimu de kukontima. Adimo de kubiringana ngampaka wakati wa saa 12. Napatolo takwida na washpindi sha shingumi makaji mavana mavinitete. Bom dia. Assalamu alaikum.
1: Qual é o meu segredo? A minha...
0: Good morning. Habari za asubuhi.
1: Contra o regime colonial.
0: Mwaji ya mchirirwa. Kedachi mbwana uniambila chani kwetu paluma. Mipa nipawa.
1: Por isso não te admires. Quando eu disser mano quero ai ai ai.

0: Mashindano ampilo wa basketball di timu ya Bakongwe mushalampu cha kumasambiki anajalangika kutunduwa ngitale 28 mwedi wa 8 watuvele na itale 15 mwedi wa 9 watika kunjini kumaputu. Kumashindano alo dinashuwania di timu ya basketball ya Costa do Sol, Apolitecnica, Lazio, Clube Municipal da Beira na pepini dinampula age special ya kumaputu, Ferroviário ya kumaputu na Ferroviário ya Kubera. Presidente wa liga Lenga Kangila mchaji basketball kwa Mosambiki Pascual Isaias atedola unashilangola wake vankupita valambela mitaji venjuluku pakulota kutumilika kuligi alio.
1: Logo depois que tomamos posse começamos já a engajar vários parceiros.
0: Katuka bishi sheu tuntundu wanga tayari valambela vambodi nelo tunditenda nkodianyo na shirika lia Sazol mbodi nkumene milango vya mwandwa tindivashomba mbodi vanji vambi tunkulota ligi tikulumuke kuponda shiringa chafatila kadile vabetu utivinu tundipanga kulota mashindano analemwe mwitale 28 mwedi wa 8 watuvele.
1: Estamos bem confiantes, estamos em processos muito avançados para não falhar no dia 28.
0: Vakamalila ligi Yavanavali, vanchaji basketball, vanajela angaligi, yavalume, vashilambushetu, kwa kukunjini wakumaputu, mutale 6, mpaka 26, mwedi wa 9, watika.
1: A masculina arranca no dia 6 de setembro.
0: Ligi ya balume na tunduwanga itale 6 mwedi wa 9. Vakamalila Bakongwe kumwisho mwisho na tunduwanga ligi ya balume kumalila itale 26 mwedi wa 9 watika.
1: Nas suas fases finais a masculina arranca e termina no dia 24 de setembro.
0: Pascual Isaias, presidente wa liga Lenga Kangila nchaji basketball mushilambushetu otumanyia mashindano lotu jalangika mushilambusha kumasambiki.

0: poco a tu le ver que nariva mucha ninkula ni hona sir Adolfo ma pura le ver que atikia masintano matikelion piro kuma Costa Zol ni pembinya kala asociación sportiva va pempa ma pura le ver que pembinya mechia we golu pili uha kulela mecha kole kale Costa Zol Verke chicho hino masintano ene nchana kuma bayo wa pempa wa impatandrea we ni mashakene. Mote nemo verke chinotero kalamiteko chio masintano matikeli umpira. Musambola mwaka unantano. Chicho neraka no sukurela kula niho mwapara verke Nasir Adolfo hina woni wihera miteko chikano chima sintano verke omatike liompira wokuma we stadium municipali verke yovapempa mipanta chila chomili chima tike liompira pembinya kapurali hatetu nasuni wakasikano niho rayaha wamana na otene naso neraka ikuru chino kala ikuru Sinkoro chechilo ni minutu mocha lapone humote ni mana uraja sitora zi un minutu okalo kati kwa Mozambiki. Ni chone mparo kumira miteko chikanle everke choma sinta no matikili umpira ulina na chowa nukile hukala wa mocha ninkula niho Juwan Armando Nkova ni luka vireke yema konte nukile ni wihera wamanana chinete ya masinta no matikili umpira. Ihali mwapara Juwan Armando Nkova, karibu mstudio chwa Radio Mozambiki.
1: Mashindano aligi ya Kosafa Castle, upande wa vanemba wa miaka 20 na mwaka, anajala ngika, kutundu wangi tale 18, mpaka 27, mwedu wa 9 wa atika, kushilamusha kuilia na jumaurisia. Banasipu, atandeke wiku wa ijumane, ipitile, shilamusha kumosambiki. Shindipago mshpinga shitandi, pamu na vilambia kumaurisia, Namibia, na shilamusha kuilia de Seychelles. Shipinga shambili, vipali vilambio kwa Afrika du Sul, Lesotho, Angola, na shilambo shakwe Swatine. Shipinga shantatu vinkupagwa vilambo vya Zambia, Malawi, Comores, na Botswana. Vilambo vilota kutema mashindano aligli ya Kosafa Castle, upande wa vanemba, wa miaka 20, wanapata shipitu shalowa kuka kumashindano akukani, mwakalunu kushilambo shakugana. Vilambo vilota kushuma kula shipinga. Na shilambo shilota kutwale na pasi ya mbili, ganauka kuinusu finali ligi ya Kosafa Castle. Federasao yangalila mpila mushilambo shaku Mozambiki. Vanintaya na makongo wiku wa Jumatatu na Raji Mozambiki pakuloto kumila nanga kwa madengo. Na makongo ajo anatandedia vandishi vadiabali wa Raji Mozambiki kupala kela ditimu kumashindano na vilambo vya panda. Madengo alota kutandeka mwaka umo na vuka na mushu vanana wanga. Presidente atenda uduma walishirika lia Radio Mozambiki, Mario Albino, Ankushipu, Washidoni.
2: Por isso que nós colocamos todo o nosso aparato, recursos humanos, materiais, equipamentos, tudo.
1: Njomana wetu, tundiva panga, mamadengu wetu, vikalelo, vyombo uti, nadinganu dietu, kulota, kutangasha uti mishajo, vijalangika mushilamushetu shaushishi kutangasha mpila wa timu ya mamba na timu dijalanga mpila kumosambola
2: mais importante a cobertura das direções dos mambas também das equipas de Mozambola etc.
1: Wetu ni mudi presidenti wa imbumba itenda uduma shirika lya Radio Mozambiki shakwashi shilota kubadilika na makongo ajua taigwe
2: no havia memorando como este. E as coberturas, as educações, por exemplo, das seleções, eram feitas...
1: Kala, apaguiti na makongo kenga ajo. Matangashu etu, mashindano, na vilambia panda, sinatandeka, bilo pangaji wambone. Na kanelo, shatulota, federação, yangalila mpila, banalipa na uli, wavandishi wa diabali.
2: De toda a educação dos jornalistas, locutores, da Rádio Mozambique, para acompanhar os jogos da seleção.
1: Mwedi wa 10 watika vanalunda Radio Mozambiki International. Upande unji, presidente wa federasao yangalila mpila ku Mozambiki, Faisal Sidati, ankushipu Radio Mozambiki pakati maendeleo amishaji mushilamushetu.
3: Kwa esta parceria, reforçamos
1: na makongwaju, ankwanja diede dimongo ya madengu na ishima kwa mbidi okulumuwa mishajo ya mshilamsa kumasambiki vanangonu varadi msambiki vankulota kutangasha mishajo vitangodi kuminatisa vitangaleka kulishirika alio radi msambiki inatangasha mishajo mvitangodi kuminatisa vitangaleka pakati madengu shamatangazo radi msambiki lijimbo lio kinyambani utivinu vandipanga kupokela limbo juma lio kuminasita lia mashindano amishaji vadio kufashkola mushilambu shetu alota kujalangika litale 29 mwedi wa 8 mpaka litale 6 mwedi wa 9 watika gavana walijimbo lio kinyambani Francisco Pagula ankujugwa vanangolo vangalila mishajo kutema kupunda mashindano apitile ajalangike majimbo kugaza manika na lijimbo lio kunampula
3: como província naquilo que
1: kenga lijimbo koda kulipanga kwetu uduma oba kujalanga mishajo vijeshi mazowezi tuntimisha de 95% ibakidile vinu vya ngolo
3: algumas coisinhas que faltam de acertar
1: kenga veni kaja valota kupokela limbo juma lya mishajo vadio kuvashikola mushilambu chetu gavana Francisco Pagula angutalela kupokela ujeni na lipuilo kwana melanda uti vadio kuvashikola valakela majimbo amushilambu chetu nalieva utalii wa kuinyambani
3: e como província estamos preparados e que entendemos que para nós vai ser um mecanismo de mais uma vez como província nos reafirmar
1: kenga venikaja ni mwanda unji kavili kushidola chimanyikilo sha mishajo vadio kuvashikola nilikambadala asa wa medi wakalibisha vanu uti valiye utali
3: já sermos esta referência de turismo precisamos continuar com a conservação de diferentes espécies marinhas então é um momento único
1: lijimbo lio kinyambani liwe tayari kupokela limbo juma lia 16 lia mashindano mishajo vadio kuvashikola mushilambu chetu shilambu cha kumosambiki shingupago mushipinga cha mbili mashindano ampilo wa futsal ngambela shikombe cha ku Afrika na mwaka aloti jalangiki tale 12 mpaka 21 mwedi wa 10 na mwaka kushilambu cha kurenu du Maroko shipinga shosho cha mbili vingupaga vilambo vya ku Angola Egyptu na shilambu cha ku Tanzania kwa wadabali nasibu atandeke wiku wa Jumatatu shilo kunjini waku Raba shilambu shaku Maroko. Ila undi tandi shilambu shaku Mosambiki shinajalanga na shilambu shaku Angola. Ila undi ya mbili vanembo Mosambiki vanakuvana na Egyptu. Ila undi ya mwisho inajalanga na shilambu shaku Tanzania. Mushpinga shitandi vingupaga vilambu yaku Maroko. Venikaja, Argelia, Libya na Zambia. Vilambu vilote kutema kula shpinga. Na inapasha mbili, vankuka shalowa kumashindano amwisho. Shilambu cha kumaroko ni bingwa wa kwa Afrika mpila wa futsal. Mashindano ampila wa basketball. Ditimu dia vakongwe mushilambu cha kumasambiki. Anajalangika kutunduwa ngitale 28 mwedi wa 8 watuvele na itale 15 mwedi wa 9 watika kunjini kumaputu. Kumashindano alo dinashuwania ditimu dia basketball. Ya Costa do Sol, a Politecnica, Lazio, Clube Municipal da Beira, na Pepini Dinampula, Águia Especiais ya Kumaputu, Ferroviário ya Kumaputu na Ferroviário ya Kubera. Presidente wa Liga, Lenga Kangila, mchaji basketball ku Mosambiki, Pascoal Isaías. Ate dola, unashilangola wake, vankupita valambela mitaji, venjuluku pakulota kutumilika kuligi alio.
4: Logo depois que tomamos posse, começamos já em engajar vários parceiros.
1: Katuka bishi sheu, tuntundu wanga tayari. Kuvala mbela, mbodi, nelo, tunditenda nkodianyo na tirika lia Sazol, mbodi nkumene, milango vye muandwa. Tinduwa shomba mbodi vanji, vambi, tunkulota ligi, tikulumuke, kupunda shiringa, chafatla kadile vavetu. Utivinu, tundipanga kulota mashindano, analemwe mwitale 28, mwedi, wanane, watuvele.
4: Estamos bem confiantes, estamos em processos muito avançados para não falhar no dia 28.
1: Vakamalila ligi ya wanavali, vanchaji basketball, vanajalanga ligi ya valume, vashilambu chetu, koko kunjini wakumaputu, mutale 6, mpaka 26, mwedi wa 9 watika.
4: A masculina arranca no dia 6 de setembro.
1: Ligi ya valume, natunduwanga, itale 6, mwedi wa 9, vakamalila vakongwe kumwisho-mwisho na tundu wanga ligi lya balume kumalila talexi linacheshe mwedi wa tisa watika
4: suas fases finais a masculina arranca e termina no dia 24 de setembro.
1: Pascoal Isaías, presidente wa liga lenga ikangila nchaji basketball mushilamu chetu watumanyia mashindano lotujalangika mushilamu cha kumosambiki kulambwalela mpokele na ndele wa mishajo.
0: Ihali mavrana horadi Msambiki, irelo virake miteko uchompira. Mushtudi uchoradi Msambiki ni huma kirela mayuira masintano. Nukala isidadi vapempa ni kale ochivelia ni kipa baya o vapempa. Virake nukela unihimachera. Ni hanti sinawawe ni mananani chanchilawe uchivelia ni kipa baya o vapempa.
5: Mi nchina naka Faruki Sakuru.
0: Ye. Yeah.
5: Naturali wa Pemba Vava, provincia wa Cabo Delgado, kinokoma barrio Jingoni. Mi kidisportista, mayonti kabola, desde yeshi na mwane ni bola kena ntaratara, punta atare hakamejimu. Kanchenre, okuma kisomaka okariyako, yogush intersalas, mpaka pupi yaka provincial, kionti kampaka regional. Ni kiho representari ikulubi chwa Pemba Vava.
0: Ye.
5: Yeah. Havo, ala huma ikulubi akameji mwe wanrimani. Yele ikulubi lela, yukipi hamapuro, neka hawa heraraka. Mi bola na kichivela, karakawirari, sempiri havo kinontaraka, nye nyaka.
0: Mm-hmm.
5: Ule pingho leliaka, mm-hmm. Mentor hima watu.
0: Ye. Yeah.
5: Na hani ya Razaki Sakuru. Na chonye na holela ri juventude de sporto. Ya nana ntikaka bola. Ntamu sempre puma amwelela kaminya nyako. Ole ura ule tru inungu mihere famele yote ni mita mbeke tara yale. Ntamu akihiere nre. Kihotara tara te pumu vikana kato yena. Kwa pia mapuro yena ipiali awe. Faitiri wavale chihawe vertenti pili. Ipashau de adeptu. Ihawe ipashau yoko la wero yonta tara bola. Kimpelo wa wanyani hawa. Wentaratara kabola, kwa mwadeptu, ikipa itawa etemaka, ivaraka niteko weva unawajivela. Unawisintira vontadi.
0: Mm-hmm.
5: Uh-huh. Ntao, unti kangwe na wana, ina fortale sirijitu pili. Nao, ikireke advantage yo korpu, una meliorari fiziku, kunocha acha de kualker manera. Nireke jamu kungure acha, wakawira waha na mafua,
0: mm-hmm.
5: Narati sportista, mafuwa alana avukua.
0: Mm-hmm.
5: Ni reta tu chahaluwa baranjiri, weba hakanteko watawa, umira bola, ana avukuwela.
0: Vale wakalakantu mayuwira masintano, mayuwira bola, unuchuwelia chani natu enchi, unuchuwelia chani mawani. Ukalakawiru nanti kabolo lewo manchira, chuma ukalanaka ifama. Ifama mpanya chani hina mumpirani.
5: Efama mbuna mbola ni mpanyi ya mungoni. Yochi walewe wabara ntekwa. Mwintu maju mwye welela mystery. Uwi welela madeputu. Maana madeputu na kumi hahani palavra hina wa majogador. We mahima wa hivuri yake. Uhimnule sigaro. Unta atareke bola pa. Hintangu vavale. Pohoti na kumela ntope luchivele ni weba upe la tukuruwa na nipuro.
0: Iye. Yeah.
5: Sinku metikaji, maana Mosambiki ya huu lola, bola hika nirina ifundu jine nene. Ama adeputu ahana nulumu hina ujoga doro. Alako miha sinku metikaji uvaha, isabangu. Nta unachuwe lia. Example ya waka mivano, kionta atara bola DHD, kihopia, kianchu tumi ya kumamu parushiuri. Sema nalmenti, kana arwaka, pumu iraka bola, ikipa marmonte.
0: Ye.
5: Marmonte dina sivare. Ni 11 estrela o shiuri ni 11 irmãos o kua.
0: Mhm.
5: Ko piamo ko tatara ni klubi nye ko mwira ni a partir va vale una sivare 2016 mwira bola wangu ke ho kushia to vale para una kala ntu ajivelia ni mevano ni mite ko jaka kavara ka hina bola ni ekipa ele vale ndopano la tumi haka e produto e haniaga Yanyaka João Alberto, kiko chavale para una cala. Graças a Deus que eu estava aqui para julho para ele. Que o panca pelo menos primeira pré-época. Né, para que o Rona era ali, minha mana ou a pempa, mana a apani, mas que o pia com o lapo alúrio, que o pia na cala com o treinar em desportivo. Com o treinar em desportivo, nira que o curela papai.
0: E, mas não é uma mana atumiaca. Wana tumia ka ekipa yelele wira wawere masintani ekipa chikwamu nchuru kwa kala kafi
5: entempo ile vale mana vaparo shiuru kala kase vapara wanguna sivaro akala 130 entao kana vahi pasaje e de volta ke waka kana nguana
0: na
5: vio vio waka nina kufuwa kapelo menish waka piyango jaka atuka kana achuwa la wira arriva que há nia para o varante com o equeli então cana que curu muchaca me quero acuani que se roana pelo menos esse bola ou melo que há nia todo novo me equeli cana o há nia sempre em paca na va lá por ele me encala manu uani que era liego
0: vale e siri jomo ira bola
5: siri jomo ira bola ele vai vai dedicar ira etuela te coa que ela Vavare, manakar pintero nerawe. Mi wohi sarara. Akena celeste. Atanu yo kamponej nera mi vake hi kurumuche. Akena etru. Ndampe bola. Dedikasaun, esforzo.
0: Yeah. Mana, nireke chone. Nina mbola ni ahavala ni hania kama medio. Ahavala ni hania kukala wohi kalama medio. Ino vire kana isia ni vali.
5: Nina mbola ni chehavo eskalaun. Ni hina nkipa ni chihavo iposisao. Havo guardaredi, havo madefeza, malaterali, madefeza yayo, mamediu, ni mavansado. Mvire kana valo kalakagurari kutantumwe nkela ni misao. Maju misao yote nikipe ele emoja. Mana kwa dikipe nera, queremos vencer. Entangu wa kelakamweto, queremos vencer yote ene. Maju muna wawanyani yato, havo kapitao. Capitão, o outro cara defesa, médio avançado. Mas a minha equipe é o tênis, impela, e trai a vale impela, moja, o tema. Mas, minha mãe, com tanto na cana missão, defesa, nera me que viria niva, e temia que gol. Mas, médio, nera me que organizar o jogo a partir do tuli, ni para o rolo. Mas, avançada, nera me missão a capahi, para o chutarela, o abaliza, que temia que gol. Mas, já leto. Ma avançado ale pode ajudar o calor equipa em gua e pela cotemia pode ajudar pelo defender o acaviha ma defesa
0: e
5: o acaviha ma médio também o acaviha ma avançado mas na que hero irare ma avançado pantema vekaya defesa pode kumono então na cabola piango comicha e gol
0: mana agora me tenho que tirar hierania
5: ah kutantu ni nteko hawa maji ikipa otene nteko mmoja maji wanagura nkwako leno omora vale wuhiri hirari defezo leho omora odi kimi kemele wono kihirenu nkaviha mpaku utawela vale uko wakatwale bolo ole pumu ilaka vaa ayo mejora riki
0: Mavrano Radio Mosambiki ukati kampate kule nupaina mstudio cho Radio Mosambiki warne humovire kule kanle mwavano Faruki Sakur. Faruki Sakur kale mo avano mochola no kala cidade va Pemba no niwane la va vireke ni hanti sina wawe umana na chanjile awe umira mpira ni mapura virale awe tokono chule ngwira miteko cho mpira chinaki kechera 10 chinaki kechera mana na ohia na hiana Faruk mwavano o cidade va Pemba ni huwa va upachironi mapura virale awe miteko chira virale awe vireke miteko chira lawe hina uobola Na so yao tui walehu uwira notapela ekipa Baia over Pemba. Wapelu nitapulela vakani. Chanchilawe upuela wira kintaratare ekipa Baia over Pemba. Upuele la chani kama na istadhi over Pemba. Nihana ekipa chohi ya nahia na ferroviario, nihana pembinya, nihana ula vireke kale Baia. Watanla ekipa Baia.
5: Pem. Me. Mala pihi malaka kinyari ya familia ya tu ontaratara bola.
0: Ye.
5: Wani mi antish baya hina kumenla. Na hana kereka atu otene wale yari familia ya asosiasan.
0: Ye.
5: pembinya. Vano epa pembinya la mire ke antendra kontha thara bola pembinya la ke mona le faitawe. Jami ke na unwa ke nonwa kona ke kipele ke waka e pashao e familia. Majora kona la ke rara va ke khalele ke thare familia mash e hukumen likipa. Itempo ile vale baia hani ya liga liga liga musulmana
0: yeah
5: and down a 2011 ya aparece que kipele eroaka mosambola un pero kan
0: ken rawongo
5: and down que na thara thara ile kipele porque la kipele panta panta thara kampake lelo lelo que no hecho identificar como baia baia porque la baia manene que mpanke viaje mo herwani porono except viaje chotai
0: yeah
5: Kwitera kama jiu na mpula, lishinga, nakala,
0: chaotene
5: miki na ataratara.
0: Iye. Vale kakini neri hisiani maho kwa novira, baia, ovapempa, na vonya vonya, imara jene. Inothonye resiani?
5: Para mi, kenaona mana natu ange akwaka, ninolihane hubairo. Mane tuyo uchivelaka vale, mko mmalu koha koha. Kinaona mana nintepe na uirari, pokotu kalaka maji ya shitamu.
0: Yeah.
5: The club. Ninen navani nruro malawirari. Ano nipoite amajokadori menchi.
0: Yeah.
5: Yani chivela ni yani vare lanteko. Principalmente hukuma nkiwari ampake lele hukuma mweneeli. Hukuma Izaki.
0: Yeah.
5: Hukuma Elia Raru achese. Mpaka nava. Principalmente tambetere na dori. Mr. Minnati.
0: Yeah.
5: Ato tena na amunlela.
0: Minnati Shabani.
5: Ato tena na amunlela. Mive kakaro kena amunlela.
0: Yeah.
5: Majogadori amwaria qualquer país ne kahura majogadora na la ke lukuma majihavo mbonghina mbola ni hawe tuna hania mercado de transferencia
0: yeah
5: qualquer equipa ya mphela jogador ri equipe kwawe enjivela ka jogador ule ananruela punto maka be jogador ule tamba mostrari vira mi kena phela ukuma mmo parvira kona ka ipheyo chikina
0: Yeah.
5: Então jogadori equipa que non cotija jogador, le muito mais na agora que impela cover que trata que pir mais melhor para uno. Então hia honi pode ama jogadori porque a no peria na tu ni equipa
0: John
5: Chirina Johnny Miria Erungu.
0: Jovu vika nani?
5: Ah, kwa wahorwa Songo, kwa wahorwa Costa do Sol. Então por cala kati ye imagine hare se bera kina.
0: Yeah.
5: Aya kwa wayo na ro atentar wa melhorar. Napanga kama na chare ya yale.
0: Yeah. Faruki kale mwava no baya overpempa maho kwa novira na thonyera uvonya vonya cha venti chinene. Ineri hii hao ikala nchuruku. Ineri hii vale baya atepaka uhuva. Ihina wote mia igolu. Ijogupi ijogu. Kama na nano ni hochula mweru virayula va. Warwale ulishinga baya uniasa. Kareru kurihi ya igolu chinchi. Wa kulela tune moja vale unkhala o hitenke cha cha majogador le trainer hia unkhala wira funti ole ki pol trainer le pinte pa uthonyera u vonya vonya vale ne ri hisiani
5: ngwe ituni khumelenle principalmente le shinga ne
0: yeah
5: baia make non romola mister baia a preparar jogo para maputo a preparar jogo maputo então i linha helaliawe Ulishinga, yari linya, yope la wase gurari, yuwe henra kijogu, yu maputu. Ndao, ungue, kinera jicha muiju unliha kinera wirari, Mr. Kavonyala ahinle kipa. Majoka torale, ungue na wahimuira di kwa alkera manera.
0: Iye.
5: Yeah. Anoko maka wabanguni, perkemu yari tasa. Pa ahinle awe. Majumeshu masini, wahela nuha ahela, ifarakasi yo kipi, na wana niya?
0: Iye. Yeah.
5: Porke pii himalaka wa maja shtau. Equipe le kirima na chari aya je honi paita mu pilar e na hana ma jogador nerehu chaela ka 3 minutu
0: kana
5: chiri jogo lela kana temia majina cho yayo arrivayo kana ni thonyera vano komi adeptu kana wale pela majestor du club ayo ni ma jogadora ikuru muche porque hinno bateva

0: senkoro chechilo ni minutu 40 wakati wa Mozambique ni chovre kina mwiti na tonkuna niyo. Jomaru mandu nkova nukreni wihira miteko chikale chuma sinta na matikilio mpira verike mwishtudi ucho varadi Mozambique.
1: Mashindano ali igre kosafa kastle. Upande wa vanemba wa miaka 20 na mwaka anajalangika kutundu wangi tale 18 mpaka 27 mwedu wa 9 watika kushilamusha kuilia na jumaurisia. Banasipu atandeke wiku wa ijumane ipitile shilamusha kumosambiki. Shindipago mshpinga shitandi pamu na vilambia kumaurisia Namibia na shilamusha kuilia de Seychelles. Shipinga shambili vipali vilambia ku Afrika du Sul, Lesotho, Angola na shilamusha ku Eswatini. Shipinga shantatu vinkupago vilambo vya ku Zambia, Malawi, Comores na Botswana. Vilambu vilote kutema mashindano aligli ya kosafa kasile. Upande wa vanemba wa miaka 20 wanapata shipitu shalowa kuka kumashindano akukani mwakalunu kushilambo shakugana. Vilambu vilota kushuma kula shipinga na shilambo shilota kutwale na pasi ya mbili wanauka kuinusu finali ligli ya kosafa kastle. Federasao yangalila mpila mushilambo shakumasambiki wanintaya na makongo wiku wa Jumatatu na Raji Mozambiki pakuloto kumila nanga kwa madengo. Na makongo ajo anatandedia vandishi wa diabali wa Raji Mozambiki kupala kela di timu kumashindano na vilambo vya panda. Madengo alota kutandeka mwaka umo na vuka na mushu vanana wanga. Presidente atenda uduma wa shirika lia Raji Mozambiki Mario Albino Ankushipu wa Sidoni.
2: Por isso que nós colocamos todo o nosso aparato, recursos humanos, materiais, equipamentos, tudo.
1: Njomana wetu, tundiwa panga, mamadengu wetu, vikalelo, vyombo uti, na dinganu dietu, kulota, kutangasha uti mishajo, vijalangika, mushilamushetu, shaushishi, kutangasha mpila, waitimu ya mamba, na ditimu, dijalanga mpila kumosambola.
2: Mais importante a cobertura das direções dos mambas, também das equipas de Moçambola, etc.
1: O Eto Nimudia, presidente, wa imbumba itenda uduma, shirika lia Radio Mozambique. Shakwashi, shilota kubadilika na makongo ajua taigwe.
2: Não havia memorando como este. E as coberturas, as direções, por exemplo, das seleções, eram feitas...
1: Kala, apaguiti na makongo kenga ajo. Matangasho yetu, mashindano, na vilambia panda, shinatandeka, bilo pangaji wambone. Na kanelo, shatulota, federasao, yangalila mpila, wanalipa na uli, wavandishi wa diabali.
2: De toda a deslocação dos jornalistas, locutores, da Rádio Mozambique, para acompanhar o jogo da seleção.
1: Mwedi wa 10, watika, wanalunda Rádio Mozambique Internacional. Upande unji, presidente wa federasao yangalila mpila kumosambiki Faisal Sidati Ankushipu Raji Mozambiki pakati maendeleo amishaji mshilamushetu. Na makongwaju ankwanja diede di mongo ya madengu na ishima kwa mbidi ukulumuwa mishajo ya mshilamusha kumosambiki. Vanangolu wa Raji Mozambiki vankulota kutangasha mishajo vitangodi 19 vitangaleka kushirika alio. Radio Mozambiki inatangasha mishajo muvitangodi 19 vitangaleka pakati madengo sha matangazo a Radio Mozambiki. Rijimbo lyo kinyambani utivinu vandipanga kupokela limbo juma lyo 16 lya mashindano a mishajo vadio ku vashikola mushilambu chetu alota kujalangika litale 29 mwedi wa 8 mpaka tale 6 mwedi wa 9 watika. Gavana wa jimbo la Kinyambani, Francisco Pagula, ankujugwa vanangolo vangalila mishajo kutema kupunda mashindano apitile ajalangike majimbo kugaza Manika na jimbo la Kunampula.
3: Como província, naquilo que
1: kenga jimbo koda kulipanga kwetu uduma oba kujalanga mishajo vijeshi mazowezi tutimisha asilimia 95 bakidile vinu vyangolo
3: algumas coisinhas que faltam de acertar.
1: Kenga veni kaja, valota kupokela limbu juma, lia mishajo, vadio kufashikola, mushilambu chetu. Gavana Francisco Pagula, angutalela, kupokela ujeni na lipuilo. Kuvana amelanda, uti vadio kufashikola, vala kela majimbo, amushilambu chetu, na lieva utali, Wakuinyambani.
3: E como província estamos preparados e que entendemos que para nós vai ser um mecanismo de mais uma vez como província nos reafirmar.
1: Quem é venicádia? Nimanda unji kabili kushidola. Chimanyikilo cha mishajo vadio kwa shikola nilikamba dalia asa wamedi wakaribisha vanu uti valiye utali
3: já temos esta referência de turismo, precisamos continuar com a conservação de diferentes espécies marinhas. Então é um momento único.
1: Lijimbo lyo kinyambani live tayari kupokela limbojo mali 16 ya mashindano mishajo vadio kwa shikola mushilambu chetu chilambu cha Mosambiki chingupaga mushpinga cha mbili mashindano ampilo wa futsal Gambela shikombe shaku Afrika na mwaka. Aloti jalangiki tale 12 mpaka 21 mwedi wa 10 na mwaka kushilambu shaku Renu du Maroko. Chipinga shosho shambili vingupaga vilambo vya ku Angola, Egyptu na shilambu shaku Tanzania. Kwa dabali nasibu atandeke wiku wa Jumatatu shilo kunjini wa ku Raba shilambu shaku Maroko. Ila unditandi shilambu shaku Mosambiki shinajalanga na shilambu shaku Angola. Ila undia mbili, vanembo Mosambiki, vanakuvana na Egyptu. Ila undia mwisho, inajalanga na shilambu shaku Tanzania. Mushpinga shitandi, vingupaga vilambu yuku Maroko. Venikaja, Argelia, Libya na Zambia. Vilambu vilote kutema, kula shpinga. Na inapasha mbili, vankuka shalowa, kumashindano, amwisho. Shilambu shaku Maroko ni bingwa wa kwa Afrika, mpila wa futsal. Mashindano ampilo wa basketball di timu di avakongwe mushilambu shaku Mosambiki anajalangika kutunduwa ngitale 28 mwedi wa 8 watuvele na itale 15 mwedi wa 9 watika kunjini kumaputu. Kumashindano alo dinashuwanya di timu di basketball ya Costa do Sol, Apolitecnica, Lazio, Clube Municipal da Beira na pepini dinampula age especiaja kumaputu Ferroviário ya kumaputu na Ferroviário ya kubera. Presidente wa liga, Lenga Kangila, mchaji basketball kumosambiki, Pascual Isaias. Ate dola, unashilangola wake, vankupita valambela mitaji, venjuluku pakulota kutumilika kuligi alio.
4: Logo depois que tomamos posse, começamos já a engajar vários parceiros.
1: Katuka bishi sheu, tuntundu wanga tayari, kuvalambela vambudi, nelo, Tunditenda nkodianyo na shirika lya Sazol, mbodi nkumene, milango vya mwandwa. Tinduwa shomba mbodi vanji, vambi. Tunkulota ligi, tikulumuke, kupunda shiringa, chafatla kadile vavetu. Utivinu, tundipanga kulota mashindano, analemwe mwitale 28, mwedi, wanane, watuvele.
4: Estamos bem confiantes, estamos em processos muito avançados para não falhar no dia 28.
1: Vakamalila ligi, Yavana vali, vanchaji basketball, vanajela anga ligi, yavalume, vashilambu chetu. Kwa kukunjini wakumaputu, mutale 6, mpaka 26, mwedi wa 9, watika.
4: Masculina arranca no dia 6 de setembro.
1: Ligi yavalume, natundu wanga, itale 6, mwedi wa 9. Vakamalila vakongwe, kumwishumwisho, natundu wanga, ligi yavalume. Kumalila itale 26, mwedi wa 9, watika.
4: Nas suas fases finais, a masculina arranca e termina no dia 24 de setembro.
1: Pascual Isaias, presidente wa liga, Lenga Kangila, mchaji basketball, mushilambu chetu, watumanyia, mashindano lotu jalangika, mushilambu cha Mosambiki. Kulambwalela, mpokele nandele wa mishajo.